0: Rádio. Najljepših emocija. Najljepših emocija. El Radio 974. Prve i prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Profesor Miloš Vukčević upozorava na moguće posljedice deklaracije o povlačenju odluke o priznanju Kosova na teritoriji ZETE. Crna Gora postaje magnet za luksuzni turizam, kazao Petro Statis. Prva faza bulevara Vojislavljevića otvorena za saobraćaj. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Deklaracija o povlačenju odluke o priznanju Kosova na teritoriji opštine Zeta, iako sama po sebi nema međunarodno-pravni efekat, politički može biti interpretirana kao indikator unutrašnjih podjela neslaganja o ključnim spoljnopolitičkim pitanjima, pa će se upravo zbog toga njen stvarni značaj mnogo više mjeriti kroz političke reakcije koje izazove nego kroz bilo kakvo pravno dejstvo. To je u razgovoru za pobjedu ocijenio profesor prava Miloš Vukčević, komentarišući odluku većine u parlamentu u Zeti da se usvajanjem deklaracije koju je predložila Demokratska narodna partija na teritoriji te opštine povuče odluka o priznanju nezavisnosti Kosova. Petro Statis, jedan od ključnih investitora u crnogorski turizam, uključio se online na RED konferenciji, poručujući da Crna Gora danas ima priliku da postane jedna od najatraktivnijih luksuznih destinacija u Evropi, ali da je za to neophodno nastaviti sa privlačenjem talenata, investicija i globalno prepoznatih brendova. Govoreći o poslovanju Aman Resorta Sveti Stefan, razvoju elitnog turizma i budućim investicijama, Statis je istakao da vjeruje u potencijal Crne Gore više nego ikada prije, prenosi pobjeda. Prva faza bulevara Vojislavljevića na potezu od ulice Kralja Nikole do ulice Princeze Ksenije otvorena je za saobraćaj. Iz glavnog grada ističu da je ovo jedan od najznačajnijih gradskih projekata, te da se nastavljaju radovi i na drugoj dionici. Završetak projekta značajno će unaprijediti saobraćajnu infrastrukturu u naselju Zabjelo. Glavni grad i uprava za saobraćaj očekuju da kompletan projekat bude završen u skladu sa ugovorom, odnosno do kraja godine. Muška rukometna reprezentacija Slovenije savladala reprezentaciju Crne Gore 29-28 i napravila prvi korak ka svjetskom prvenstvu u Njemačkoj. Revanš se igra u Kopru

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Profesor Miloš Vukčević upozorava na moguće posljedice deklaracije o povlačenju odluke o priznanju Kosova na teritoriji ZETE. Crna Gora postaje magnet za luksuzni turizam, kazao Petros Tatis. Prva faza bulevara Vojislavljevića otvorena za saobraćaj. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Deklaracija o povlačenju odluke o priznanju Kosova na teritoriji opštine Zeta, iako sama po sebi nema međunarodno pravni efekat, politički može biti interpretirana kao indikator unutrašnjih podjela neslaganja o ključnim spoljnopolitičkim pitanjima, pa će se upravo zbog toga njen stvarni značaj mnogo više mjeriti kroz političke reakcije koje izazove nego kroz bilo kakvo pravno dejstvo. To je u razgovoru za pobjedu ocjenio profesor prava Miloš Vukčević, komentarišući odluku većine u parlamentu u Zeti da se usvajanjem deklaracije koju je predložila Demokratska narodna partija na teritoriji te opštine povuče odluka o priznanju nezavisnosti Kosova. Petros Tatis, jedan od ključnih investitora u crnogorski turizam, uključio se online na Red konferenciji, poručujući da Crna Gora danas ima priliku da postane jedna od najatraktivnijih luksuznih destinacija u Evropi, ali da je za to neophodno nastaviti sa privlačenjem talenata, investicija i globalno prepoznatih brendova. Govoreći o poslovanju Aman Resorta Sveti Stefan, razvoju elitnog turizma i budućim investicijama, Tatis je istakao da vjeruje u potencijal Crne Gore više nego ikada prije, prenosi pobjeda. Prva faza bulevara Vojislavljevića na potezu od ulice Kralja Nikole do ulice Princeze Ksenije otvorena je za saobraćaj. Iz glavnog grada ističu da je ovo jedan od najznačajnijih gradskih projekata, te da se nastavljaju radovi i na drugoj dionici. Završetak projekta značajno će unaprijediti saobraćajnu infrastrukturu u naselju Zabjelo. Glavni grad i uprava za saobraćaj očekuju da kompletan projekat bude završen u skladu sa ugovorom, odnosno do kraja godine. Muška rukometna reprezentacija Slovenije savladala reprezentaciju Crne Gore 29-28 i napravila prvi korak ka svjetskom prvenstvu u Njemačkoj. Revanš se igra u Kopru.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Bulevar Tivat Jaz pred završetkom. Asfalt najvjerovatnije do kraja maja. Za 5 godina na radu poginula 24 radnika. Krivične prijave zbog sumnje na zloupotrebe u regionalnom vodovodu. Šteta veća od 47.000 eura. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Završetak radova na bulevaru Tivat Jaz očekuje se do kraja maja, a već u narednim sedmicama većina dionice bit će pod asfaltom, rekao je za radio televiziju Crne Gore direktor direkcije za saobraćaj Radomir Vuksanović. Poručuje da će radovi biti završeni bez potpunih obustava saobraćaja, uz značajno bolju protočnost i bez očekivanih većih gužvi tokom turističke sezone. Vuksanović je ocijenio da je rok za završetak bulevara Tivat Jaz do kraja maja realno dostižan. Tokom 2025. godine zabilježene su 23 povrede na radu, od kojih je 5 bilo sa smrtnim ishodom, a 18 su bile teške povrede. Ukupno su 24 osobe izgubile živote na radnim mjestima u periodu od 2020. do 2025. godine. To su podaci iz strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu do 2027. Najveći broj povreda na radu, smrtnih, teških i kolektivnih, dešava se u sredini sedmice, nije četvrtkom. Predstavljeni podaci su evidencije koje se vode u okviru inspekcije zaštite i zdravlja na radu i isti su razvrstani na smrtne, teške i kolektivne povrede na radu. Ovo su povrede za koje inspekcija zaštite i zdravlja na radu vodi evidenciju, dok se u direktoratu za zaštitu i zdravlje na radu vodi evidencija o svim prijavljenim povredama na radu koje se dešavaju u Crnoj Gori, navodi se u strategiji. Podgorička policija podnijela je krivične prijave protiv dvoje bivših službenika regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje zbog sumnje da su nezakonitim umanjenjem posebnih naknada za 22 investitora oštetili to preduzeće i budžete 6 primorskih opština za ukupno 47.388 eura, saopšteno je iz uprave policije. Kako se navodi, službenici sektora za borbu protiv kriminala u saradnji sa osnovnim državnim tužilaštvom u Kotoru podnijeli su 14. maja krivične prijave protiv 65-godišnjeg ŽR i 60-godišnjeg MV zbog sumnje da su počinili produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja.
0: Sport.
1: Italijanski fudbalski stručnjak Carlo Ancelotti produžio je ugovor sa Fudbalskim savezom Brazila do 2030. godine.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. U sjevernim predjelima duži periodi suvog vremena. Vjetar južnih smjerova umjeren do jak. Dnevni maksimum danas 22 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
3: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita. Uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
3: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
4: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Dreš, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović. Veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne bebe. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
5: Danilovgrad postaje centar dječije mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znače.
6: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorske. Kvalitet s emocijom.
0: Marketing L Radija.

0: Nove informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Bulevar Tivat Jaz pred završetkom. Asfalt najvjerovatnije do kraja maja. Za 5 godina na radu poginula 24 radnika. Krivične prijave zbog sumnje na zloupotrebe u regionalnom vodovodu. Šteta veća od 47.000 eura. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Završetak radova na bulevaru Tivat Jaz očekuje se do kraja maja, a već u narednim sedmicama većina dionice bit će pod asfaltom, rekao je za radio televiziju Crne Gore direktor direkcije za saobraćaj Radomir Vuksanović. Poručuje da će radovi biti završeni bez potpunih obustava saobraćaja, uz značajno bolju protočnost i bez očekivanih većih gužvi tokom turističke sezone. Vuksanović je ocijenio da je rok za završetak bulevara Tivat Jaz do kraja maja realno dostižan. Tokom 2025. godine zabilježene su 23 povrede na radu, od kojih je 5 bilo sa smrtnim ishodom, a 18 su bile teške povrede. Ukupno su 24 osobe izgubile živote na radnim mjestima u periodu od 2020. do 2025. godine. To su podaci iz strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu do 2027. Najveći broj povreda na radu, smrtnih, teških i kolektivnih, dešava se u sredini sedmice, nije četvrtkom. Predstavljeni podaci su evidencije koje se vode u okviru inspekcije zaštite i zdravlja na radu i isti su razvrstani na smrtne, teške i kolektivne povrede na radu. Ovo su povrede za koje inspekcija zaštite i zdravlja na radu vodi evidenciju, dok se u direktoratu za zaštitu i zdravlje na radu vodi evidencija o svim prijavljenim povredama na radu koje se dešavaju u Crnoj Gori, navodi se u strategiji. Podgorička policija podnijela je krivične prijave protiv dvoje bivših službenika regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje zbog sumnje da su nezakonitim umanjenjem posebnih naknada za 22 investitora oštetili to preduzeće i budžete 6 primorskih opština za ukupno 47.388 eura, saopšteno je iz uprave policije. Kako se navodi, službenici sektora za borbu protiv kriminala u saradnji sa osnovnim državnim tužilaštvom u Kotoru podnijeli su 14. maja krivične prijave protiv 65-godišnjeg ŽR i 60-godišnjeg MV zbog sumnje da su počinili produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja.
0: Sport.
1: Italijanski fudbalski stručnjak Carlo Ancelotti produžio je ugovor sa Fudbalskim savezom Brazila do 2030. godine.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. U sjevernim predjelima duži periodi suvog vremena. Vjetar južnih smjerova umjeren do jak. Dnevni maksimum danas 22 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
3: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: emisije El Radija. Tačno u minut.
1: Bulevar Tivat Jaz pred završetkom. Asfalt najvjerovatnije do kraja maja. Za 5 godina na radu poginula 24 radnika. Krivične prijave zbog sumnje na zloupotrebe u regionalnom vodovodu. Šteta veća od 47.000 eura. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Završetak radova na bulevaru Tivat Jaz očekuje se do kraja maja, a već u narednim sedmicama većina dionice bit će pod asfaltom, rekao je za radio televiziju Crne Gore direktor direkcije za saobraćaj Radomir Vuksanović. Poručuje da će radovi biti završeni bez potpunih obustava saobraćaja, uz značajno bolju protočnost i bez očekivanih većih gužvi tokom turističke sezone. Vuksanović je ocijenio da je rok za završetak bulevara Tivat Jaz do kraja maja realno dostižan. Tokom 2025. godine zabilježene su 23 povrede na radu, od kojih je 5 bilo sa smrtnim ishodom, a 18 su bile teške povrede. Ukupno su 24 osobe izgubile živote na radnim mjestima u periodu od 2020. do 2025. godine. To su podaci iz strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu do 2027. Najveći broj povreda na radu, smrtnih, teških i kolektivnih, dešava se u sredini sedmice, nije četvrtkom. Predstavljeni podaci su evidencije koje se vode u okviru inspekcije zaštite i zdravlja na radu i isti su razvrstani na smrtne, teške i kolektivne povrede na radu. Ovo su povrede za koje inspekcija zaštite i zdravlja na radu vodi evidenciju, dok se u direktoratu za zaštitu i zdravlje na radu vodi evidencija o svim prijavljenim povredama na radu koje se dešavaju u Crnoj Gori, navodi se u strategiji. Podgorička policija podnijela je krivične prijave protiv dvoje bivših službenika regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje zbog sumnje da su nezakonitim umanjenjem posebnih naknada za 22 investitora oštetili to preduzeće i budžete 6 primorskih opština za ukupno 47.388 eura, saopšteno je iz uprave policije. Kako se navodi, službenici sektora za borbu protiv kriminala u saradnji sa osnovnim državnim tužilaštvom u Kotoru podnijeli su 14. maja krivične prijave protiv 65-godišnjeg ŽR i 60-godišnjeg MV zbog sumnje da su počinili produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja.
0: Sport.
1: Italijanski fudbalski stručnjak Carlo Ancelotti produžio je ugovor sa Fudbalskim savezom Brazila do 2030.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Bulevar Tivat Jaz pred završetkom. Asfalt najvjerovatnije do kraja maja. Za 5 godina na radu poginula 24 radnika. Krivične prijave zbog sumnje na zloupotrebe u regionalnom vodovodu. Šteta veća od 47.000 eura. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Završetak radova na bulevaru Tivat Jaz očekuje se do kraja maja, a već u narednim sedmicama većina dionice bit će pod asfaltom, rekao je za radio televiziju Crne Gore direktor direkcije za saobraćaj Radomir Vuksanović. Poručuje da će radovi biti završeni bez potpunih obustava saobraćaja, uz značajno bolju protočnost i bez očekivanih većih gužvi tokom turističke sezone. Vuksanović je ocijenio da je rok za završetak bulevara Tivat Jaz do kraja maja realno dostižan. Tokom 2025. godine zabilježene su 23 povrede na radu, od kojih je 5 bilo sa smrtnim ishodom, a 18 su bile teške povrede. Ukupno su 24 osobe izgubile živote na radnim mjestima u periodu od 2020. do 2025. godine. To su podaci iz strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu do 2027. Najveći broj povreda na radu, smrtnih, teških i kolektivnih, dešava se u sredini sedmice, nije četvrtkom. Predstavljeni podaci su evidencije koje se vode u okviru inspekcije zaštite i zdravlja na radu i isti su razvrstani na smrtne, teške i kolektivne povrede na radu. Ovo su povrede za koje inspekcija zaštite i zdravlja na radu vodi evidenciju, dok se u direktoratu za zaštitu i zdravlje na radu vodi evidencija o svim prijavljenim povredama na radu koje se dešavaju u Crnoj Gori, navodi se u strategiji. Podgorička policija podnijela je krivične prijave protiv dvoje bivših službenika regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje zbog sumnje da su nezakonitim umanjenjem posebnih naknada za 22 investitora oštetili to preduzeće i budžete 6 primorskih opština za ukupno 47.388 eura, saopšteno je iz uprave policije. Kako se navodi, službenici sektora za borbu protiv kriminala u saradnji sa osnovnim državnim tužilaštvom u Kotoru podnijeli su 14. maja krivične prijave protiv 65-godišnjeg ŽR i 60-godišnjeg MV zbog sumnje da su počinili produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja.
0: Sport.
1: Italijanski fudbalski stručnjak Carlo Ancelotti produžio je ugovor sa Fudbalskim savezom Brazila do 2030. godine.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. U sjevernim predjelima duži periodi suvog vremena. Vjetar južnih smjerova umjeren do jak. Dnevni maksimum danas 22 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
3: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Zabrinjava pokušaj da se insistiranje Crne Gore na sopstvenom identitetu predstavi kao akt protiv Srbije, kazali iz Ministarstva vanjskih poslova. Malezija nema potrebu nikome da dokazuje svoju privrženost građanskoj i nezavisnoj Crnoj Gori, kazali iz opštine Tuzi. Propala sjednica odbora za bezbjednost, Krapović i predstavnici većine nisu došli. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Crna Gora nema potrebu da vodi polemiku o svojoj državnosti sa bilo kim. Ona je starija od mnogih evropskih država, međunarodno priznata još u 19. vijeku i obnovljena demokratskom voljom svojih građana 2006. godine, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore. Iz ovog vladinog resora su Ministarstvu spoljnih poslova Srbije poručili da Crna Gora ne slavi bilo čiji poraz niti bilo kakvo razdvajanje od Srbije. Naprotiv, slavimo slobodu na kojoj smo utemeljeni, kao i pravo obje države da samostalno odlučuju o svojoj budućnosti. Zato jednako poštujemo i savremenu nezavisnu Srbiju i pravo njenih građana da svoju državu razvijaju u skladu sa sopstvenim demokratskim izborom. Upravo zbog toga smatramo da je krajnje vrijeme da se politički diskurs u regionu oslobodi narativa o navodnoj ugroženosti bilo koga u Crnoj Gori. Crna Gora je građanska, multietnička i multivjerska država u kojoj su prava svih građana zaštićena ustavom i zakonima po najvišim evropskim standardima. Umjesto neosnovanih političkih konstrukcija o diskriminaciji, vjerujemo da bi bilo korisnije da se iskustva Crne Gore u izgradnji građanskog društva, međunacionalnog sklada i poštovanja različitosti pažljivije sagledaju kao primjer dobrog iskustva, navodi se u odgovoru. Navodi da je opština Tuzi planirala ili pokušala da ukloni crnogorske zastave postavljene povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, nije su tačni i predstavljaju dezinformaciju, saopšteno je iz ove lokalne samouprave, na čijem čelu je Lindon Đeljaj. U reagovanju tvrde da manja grupa ljudi danas pokušava da od Tuzi stvori pogrešnu sliku grada koji ne poštuje državu, upravo u susret obilježavanju velikog jubileja, 20 godina nezavisnosti Crne Gore. Poručuju da Malezija nema potrebu nikome da dokazuje svoju privrženost građanskoj i nezavisnoj Crnoj Gori. Naši građani su gotovo jednoglasno podržali obnovu nezavisnosti i dali istorijski doprinos tom procesu. Takve pokušaje politizacije i izazivanja podjele građani Tuzi odavno prepoznaju i odbacuju, navode u saopštenju. Sjednica odbora za bezbjednost i odbranu, na kojoj je trebalo da se raspravlja o informaciji o stanju u vojsci Crne Gore, nije održana zbog nedostatka kvoruma. Na sjednicu nijesu došli ministar odbrane Dragan Krapović, načelnik generalštaba vojske Crne Gore Miodrag Vuksanović, kao ni članovi odbora iz parlamentarne većine. Predsjedavajući odbora Nikola Zirojević saopštio je da Krapović i Vuksanović nijesu najavili nedostatak.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Zabrinjava pokušaj da se insistiranje Crne Gore na sopstvenom identitetu predstavi kao akt protiv Srbije, kazali iz Ministarstva vanjskih poslova. Malezija nema potrebu nikome da dokazuje svoju privrženost građanskoj i nezavisnoj Crnoj Gori, kazali iz opštine Tuzi. Propala sjednica odbora za bezbjednost, Krapović i predstavnici većine nisu došli. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Crna Gora nema potrebu da vodi polemiku o svojoj državnosti sa bilo kim. Ona je starija od mnogih evropskih država, međunarodno priznata još u 19. vijeku i obnovljena demokratskom voljom svojih građana 2006. godine, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore. Iz ovog vladinog resora su Ministarstvu spoljnih poslova Srbije poručili da Crna Gora ne slavi bilo čiji poraz niti bilo kakvo razdvajanje od Srbije. Naprotiv, slavimo slobodu na kojoj smo utemeljeni, kao i pravo obje države da samostalno odlučuju o svojoj budućnosti. Zato jednako poštujemo i savremenu nezavisnu Srbiju i pravo njenih građana da svoju državu razvijaju u skladu sa sopstvenim demokratskim izborom. Upravo zbog toga smatramo da je krajnje vrijeme da se politički diskurs u regionu oslobodi narativa o navodnoj ugroženosti bilo koga u Crnoj Gori. Crna Gora je građanska, multietnička i multivjerska država u kojoj su prava svih građana zaštićena ustavom i zakonima po najvišim evropskim standardima. Umjesto neosnovanih političkih konstrukcija o diskriminaciji, vjerujemo da bi bilo korisnije da se iskustva Crne Gore u izgradnji građanskog društva, međunacionalnog sklada i poštovanja različitosti pažljivije sagledaju kao primjer dobrog iskustva, navodi se u odgovoru. Navodi da je opština Tuzi planirala ili pokušala da ukloni crnogorske zastave postavljene povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, nije su tačni i predstavljaju dezinformaciju, saopšteno je iz ove lokalne samouprave, na čijem čelu je Lindon Đeljaj. U reagovanju tvrde da manja grupa ljudi danas pokušava da od Tuzi stvori pogrešnu sliku grada koji ne poštuje državu, upravo u susret obilježavanju velikog jubileja, 20 godina nezavisnosti Crne Gore. Poručuju da Malezija nema potrebu nikome da dokazuje svoju privrženost građanskoj i nezavisnoj Crnoj Gori. Naši građani su gotovo jednoglasno podržali obnovu nezavisnosti i dali istorijski doprinos tom procesu. Takve pokušaje politizacije i izazivanja podjele građani Tuzi odavno prepoznaju i odbacuju, navode u saopštenju. Sjednica odbora za bezbjednost i odbranu, na kojoj je trebalo da se raspravlja o informaciji o stanju u vojsci Crne Gore, nije održana zbog nedostatka kvoruma. Na sjednicu nisu došli ministar odbrane Dragan Krapović, načelnik generalštaba vojske Crne Gore Miodrag Vuksanović, kao ni članovi odbora iz parlamentarne većine. Predsjedavajući odbora Nikola Zirojević saopštio je da Krapović i Vuksanović nisu najavili nedostatak.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Zabrinjava pokušaj da se insistiranje Crne Gore na sopstvenom identitetu predstavi kao akt protiv Srbije, kazali iz Ministarstva vanjskih poslova. Malezija nema potrebu nikome da dokazuje svoju privrženost građanskoj i nezavisnoj Crnoj Gori, kazali iz opštine Tuzi. Propala sjednica odbora za bezbjednost, Krapović i predstavnici većine nisu došli. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Crna Gora nema potrebu da vodi polemiku o svojoj državnosti sa bilo kim. Ona je starija od mnogih evropskih država, međunarodno priznata još u 19. vijeku i obnovljena demokratskom voljom svojih građana 2006. godine, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore. Iz ovog vladinog resora su Ministarstvu spoljnih poslova Srbije poručili da Crna Gora ne slavi bilo čiji poraz niti bilo kakvo razdvajanje od Srbije. Naprotiv, slavimo slobodu na kojoj smo utemeljeni, kao i pravo obje države da samostalno odlučuju o svojoj budućnosti. Zato jednako poštujemo i savremenu nezavisnu Srbiju i pravo njenih građana da svoju državu razvijaju u skladu sa sopstvenim demokratskim izborom. Upravo zbog toga smatramo da je krajnje vrijeme da se politički diskurs u regionu oslobodi narativa o navodnoj ugroženosti bilo koga u Crnoj Gori. Crna Gora je građanska, multietnička i multivjerska država u kojoj su prava svih građana zaštićena ustavom i zakonima po najvišim evropskim standardima. Umjesto neosnovanih političkih konstrukcija o diskriminaciji, vjerujemo da bi bilo korisnije da se iskustva Crne Gore u izgradnji građanskog društva, međunacionalnog sklada i poštovanja različitosti pažljivije sagledaju kao primjer dobrog iskustva, navodi se u odgovoru. Navodi da je opština Tuzi planirala ili pokušala da ukloni crnogorske zastave postavljene povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, nije su tačni i predstavljaju dezinformaciju, saopšteno je iz ove lokalne samouprave, na čijem čelu je Lindon Đeljaj. U reagovanju tvrde da manja grupa ljudi danas pokušava da od Tuzi stvori pogrešnu sliku grada koji ne poštuje državu, upravo u susret obilježavanju velikog jubileja, 20 godina nezavisnosti Crne Gore. Poručuju da Malezija nema potrebu nikome da dokazuje svoju privrženost građanskoj i nezavisnoj Crnoj Gori. Naši građani su gotovo jednoglasno podržali obnovu nezavisnosti i dali istorijski doprinos tom procesu. Takve pokušaje politizacije i izazivanja podjele građani Tuzi odavno prepoznaju i odbacuju, navode u saopštenju. Sjednica odbora za bezbjednost i odbranu, na kojoj je trebalo da se raspravlja o informaciji o stanju u vojsci Crne Gore, nije održana zbog nedostatka kvoruma. Na sjednicu nijesu došli ministar odbrane Dragan Krapović, načelnik generalštaba vojske Crne Gore Miodrag Vuksanović, kao ni članovi odbora iz parlamentarne većine. Predsjedavajući odbora Nikola Zirojević saopštio je da Krapović i Vuksanović nijesu najavili nedolazak na sjednicu, prenosi portal 24/7.
0: Sport.
1: Srđan Radonjić će i definitivno voditi budućnost u završnici sezone, nekadašnji trener mlađih kategorija, potom direktor omladinske škole, a u posljednje vrijeme šef scouting službe najvećeg crnogorskog kluba, promovisan je na insistiranje gradonačelnika Saše Mujovića i Varvara. Budućnost do kraja sezone igra sa Mornarom i Bokeljom kod kuće, a u posljednjem

0: emisije El Radija. Tačno minut.
1: Zabrinjava pokušaj da se insistiranje Crne Gore na sopstvenom identitetu predstavi kao akt protiv Srbije, kazali iz Ministarstva vanjskih poslova. Malezija nema potrebu nikome da dokazuje svoju privrženost građanskoj i nezavisnoj Crnoj Gori, kazali iz opštine Tuzi. Propala sjednica odbora za bezbjednost, Krapović i predstavnici većine nisu došli. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Crna Gora nema potrebu da vodi polemiku o svojoj državnosti sa bilo kim. Ona je starija od mnogih evropskih država, međunarodno priznata još u 19. vijeku i obnovljena demokratskom voljom svojih građana 2006. godine, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore. Iz ovog vladinog resora su Ministarstvu spoljnih poslova Srbije poručili da Crna Gora ne slavi bilo čiji poraz niti bilo kakvo razdvajanje od Srbije. Naprotiv, slavimo slobodu na kojoj smo utemeljeni, kao i pravo obje države da samostalno odlučuju o svojoj budućnosti. Zato jednako poštujemo i savremenu nezavisnu Srbiju i pravo njenih građana da svoju državu razvijaju u skladu sa sopstvenim demokratskim izborom. Upravo zbog toga smatramo da je krajnje vrijeme da se politički diskurs u regionu oslobodi narativa o navodnoj ugroženosti bilo koga u Crnoj Gori. Crna Gora je građanska, multietnička i multivjerska država u kojoj su prava svih građana zaštićena ustavom i zakonima po najvišim evropskim standardima. Umjesto neosnovanih političkih konstrukcija o diskriminaciji, vjerujemo da bi bilo korisnije da se iskustva Crne Gore u izgradnji građanskog društva, međunacionalnog sklada i poštovanja različitosti pažljivije sagledaju kao primjer dobrog iskustva, navodi se u odgovoru. Navodi da je opština Tuzi planirala ili pokušala da ukloni crnogorske zastave postavljene povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, nisu tačni i predstavljaju dezinformaciju, saopšteno je iz ove lokalne samouprave, na čijem čelu je Lindon Đeljaj. U reagovanju tvrde da manja grupa ljudi danas pokušava da od Tuzi stvori pogrešnu sliku grada koji ne poštuje državu, upravo u susret obilježavanju velikog jubileja, 20 godina nezavisnosti Crne Gore. Poručuju da Malezija nema potrebu nikome da dokazuje svoju privrženost građanskoj i nezavisnoj Crnoj Gori. Naši građani su gotovo jednoglasno podržali obnovu nezavisnosti i dali istorijski doprinos tom procesu. Takve pokušaje politizacije i izazivanja podjele građani Tuzi odavno prepoznaju i odbacuju, navode u saopštenju. Sjednica odbora za bezbjednost i odbranu, na kojoj je trebalo da se raspravlja o informaciji o stanju u vojsci Crne Gore, nije održana zbog nedostatka kvoruma. Na sjednicu nisu došli ministar odbrane Dragan Krapović, načelnik generalštaba vojske Crne Gore Miodrag Vuksanović, kao ni članovi odbora iz parlamentarne većine. Predsjedavajući odbora Nikola Zirojević saopštio je da Krapović i Vuksanović nisu najavili nedolazak na sjednicu, prenosi portal 24/7.
0: Sport.
1: Srđan Radonjić će i definitivno voditi budućnost u završnici sezone, nekadašnji trener mlađih kategorija, potom direktor omladinske škole, a u posljednje vrijeme šef scouting službe najvećeg crnogorskog kluba, promovisan je na insistiranje gradonačelnika Saše Mujovića i Varvara. Budućnost do kraja sezone igra sa Mornarom i Bokeljom kod kuće, a u posljednjem kolu